0: baseret på tvivlen.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.